Lux Momento. Vínir undurðu stótt og stífi svona sig hröst. Og stóni gera lén, rektu tús einn í stífi hröst. Klubben dörra taxi, må venta fyra spel. Stoppa så en hel, xahes i ett hotell. Chaufför så har råd, sex chami and money. Xahes inte, jag bara sex tar dyra sonny. Momento. Låt mig stå till foten dörra tvårsnedde kvinns.